0: Taxi! Ej, taxi! Dan.
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spok je, vrk, da bi fakt na kresen komercijala, no, ven z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no, daj sam radio.
1: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.